0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Tell me, sister.

Little

0: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com, в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Денят започва с Jazz FM.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Lidl Plus. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Диаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

0: любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
1: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: В предаването Джаз Ден още едно специално студио от Международния джаз конкурс в Букурещ. Част от Европа Фест. Конкурс, който е сред топ 3 в Европа, топ 5 в света. Европа Фест има своето вече 33-то издание. Международният джаз конкурс в Букурещ през 2026 празнува 20 години от своето основаване. И българският представител тази година е Борис Петков. Той ще има тази вечер своя джем сешън, в който ще свири с артисти от цял свят. Но сега в нашето специално студио започваме с третото от конкурсните му изпълнения. След като чухме негова оригинална песен «Stargazing» с поглед към звездите, след това бадинерата на неговия дядо Борис Петков-старши, ред е на «Body and Soul». Борис Петков, участник в 20-то издание на Международния джаз конкурс в Букурещ.

чухме Body and Soul. Това е третото конкурсно изпълнение от програмата на Борис Петков. Той поднесе в първия ден на Международния джаз конкурс в Букурещ в събота. В неделния ден слушахме двама китаристи. Томар Коен от Израел, Съединените щати, и Родриго Алмонте от Перу и Ирландия. След което в конкурса се включи румънската вокалистка Мария Мицишор, която си акомпанираше на пианото. Предлагам ви едно от нейните изпълнения.

румънската певица Мария Мицишор във втория ден на международния джаз конкурс в Букурещ. В третия ден на конкурса снощи слушахме авангардна полска група Джума. Конкурсните изпълнения продължават на 8 юли с групата Mi Jazz от Азербайджан. Ще ги чуем след малко в изпълнение от Jam Session. На 9 юли Риту от Южна Корея. На 10 и на 11 юли ще слушаме най-добре представилите се на международния джаз конкурс Букурещ артисти от цял свят. Като на 10 юли е концертът Best of Jazz, а на 11 е гала концерта от 33-тото издание на Европа Фест. В следващите минути ще ви предложа две изпълнения от Jam Session с нощи. Борис Петков, заедно с италианската вокалистка Перла Палмиери и италианския китарист Николо Буфа. Те представиха пиесата на Орнет Колман «When Will the Blues Leave?». Тя започва на познатата територия на блуса и свинга с енергията на бибопа и след това отива далеч напред, като диша свободно. Накрая въпросът «Кога блусът ще си тръгне?» намира своя отговор – това никога няма да се случи. Той просто продължава напред и променя своята форма. Да чуем интерпретацията на тази идея от Борис Петков, Перла Палмиери и Николо Буфа от Jam Session на Международния джаз конкурс Букурещ с нощи.

Борис Петков на пианото, заедно с Перло Палмиери и Николо Буфа от Jam Session с нощи, пиеса на Орнет Колман, която те представиха на международния джаз конкурс в Букурещ. От продължението на този Jam Session сега ще чуем как работиха заедно артисти от Южна Корея, от Италия, Азербайджан и Полша. Вечерта беше посветена на босанова музиката. Аз като водещ разказах за историята на този жанр, за приноса на Антонио Карлос Жобим и за идеята, която той утвърждава. Естетиката на простотата в музиката, която съответства и на простотата на правилата в живота. Един артист, който в цялото си творчество ни казва, че трябва да избираме любовта като наш спътник, любовта, която да ни води напред. Антонио Карлос Жобим, който започва да пише от тъга, дете в семейство на разведени родители, и бързо се обръща в посоката на щастието. Дълги години след това той ни го дарява. Нека да чуем сега Blue Bossa, една песен, която грабва въображението на много музиканти през различни периоди и намира разнообразни трактовки, включително от артисти като Декстър Гордън и Чет Бейкър, всеки от които добавя своите аромати в простотата на структурата на тази песен. Blue Bossa ще чуем в изпълнението от Jam Session с нощи на международния джаз конкурс Букурещ, представена от артистите от Южна Корея: Хан Ким – вокал, Хън Ун Ким – перкусии, Джон Кук Парк – пиано, Николо Буфа от Италия – китара, Ниджат Пашазада – бас от Азербайджан, Максимилиан Уилк – сопрано-саксофон от Полша.

0: артисти от 4 държави в едно общо изпълнение на Blue Bossa на международния джаз конкурс в Букурещ. На джем сешън на снощи чухме Хан Ким – вокал, Ханун Ким – перкуси, Джон Кук Парк – пиано от Южна Корея, Николо Буфа – китара от Италия, от Азербайджан на баса Ниджат Пашазада и от Полша – сопрано-саксофониста Максимилиан Уилк. Тази вечер джем сешънът ще бъде воден от Борис Петков. Изпълненията му с артисти от цял свят започват след 21 часа. А сега по Jazz FM Radio се отправяме към сцената на пътуващия фестивал Jazz в цялата страна. Пето издание в Хасково, Димитровград и Кърджали. Миналата седмица в предаването ни за музика на живо Jazz Емоции изслушахме изпълненията в две издания от Хасково. А през тази седмица, във вторник от 21 с повторение в събота от 19 и в четвъртък от 21 с повторение в неделя от 19, проследяваме съответно концерта от Димитровград и концерта от Кърджали с известни съкращения. В Димитровград за първи път в родния град като професионален артист пя Вики Алмазидо. Отбелязахме този акцент вчера в нашето предаване. А сега да се обърнем към честването на Димитър Русев, чието дело отпразнувахме и в Хасково, като създател на фестивала Хасково джаз. В Димитровград отбелязахме приноса му и като ръководител на акустично-джазово трио Димитровград и като организатор на множество фестивали, насочени към всички възрасти. Къща от лятото за възрастните, младежки джаз фестивал Димитровград за учениците, в приказния свят на джаза за децата в детските градини. Какво си споделихме с Димитър Русев преди изпълненията на акустично-джазово трио, ето неговите думи.
1: Всъщност триото е връстник и на джаз клуба в Хасково, който също навършва 40 години. И Мария Арнаудова, която е част от триото, тя ми е казала на времето как Митя Йорданов, който е основател на триото, тогава е казал: Мария, в Хасково се създава един джаз клуб, да направим нещо, да направим един репертуар, да участваме там на някои от вечерите в сбирките на джаз клуба, и така те участваха. Всичко това е и документирано визуално в изложба, която неколкократно е представена. В момента в зала Асен Крайчников има такава изложба, която е втората част на 40 години акустично джазово трио. Предстои и трета част, но тя вече ще бъде есента в рамките, може би, на есените музикални дни. Джаз триото е създадено по идея на Митя Йорданов, заедно с Найден Клинчев контрабас и Петър Ганев ударни инструменти, като непосредствено след третата, четвъртата репетиция, която се осъществила тук в Химик, тогава са били там, в кино Химик, и след третата, четвъртата репетиция вече Мария започва да пее с тях. Това става далечната 86-та година. Всъщност триото е създадено на рождения ден на Митя. Това много малко хора го знаят. Рождения ден на Митя, който всъщност е ден на театъра. Международен ден на театъра. Идеята идва от Митя Йорданов, който след като завършва в музикалното училище в Стара Загора, там заедно с големия български музикант Веселин Койчев са били съученици и са свирили заедно с него, и с други впоследствие Дочо Панов, който не е между живите. Там се ражда тяхната идея да се свири джаз, по-късно, когато учи в Пловдив, свирят с Веско Койчев. И връщайки се тук, е началото корепетитур на хора на учителките, където се среща и с Мария. И в последствие вече решава да създаде джаз трио, което вече съществува 40 години. Оригиналният състав на триото е Митя Йорданов пиано, Найден Клинчев контрабас, Петър Ганев барабани. Митя Йорданов и Найден Клинчев вече не са между нас. Петър Ганев е в заслужена така пенсионна възраст, но пък има младо попълнение, което е Пламен Сулаков, бас китара и контрабас, и Иван Тонев, ударни инструменти и перкусия. Всъщност Иван Тонев много често е участвал с нас в триото и дори когато свирихме на джаз фестивала в Банско, той свирише с нас на перкусия. И 40 години. Аз бях поканен от Митя да го заместя 2000-та година и от тогава, когато той реши да попътува малко в чужбина, да посвири в чужбина, и го заместих и останах до сега музикален ръководител на акустично джазово трио. Мисля, че съм, може би, един от малкото хора, които не делят двата града, Хасково и Димитровград. За мен това е едно цяло и по някой път казвам, че двата града всъщност са кварталите на пътя между Хасково и Димитровград.
0: Сега слушаме Димитър Русев, джаз в цялата страна, Димитровград. Сега нека да продължим с едно от изпълненията на воденото от него акустично джазово трио, басистът Пламен Сулаков и барабанистът Иван Тонев. Акустично джазово трио Димитровград на 40 години. Пиесата, която следва, е написана от Димитър Русев.

0: Акустично-джазово трио Димитровград на 40 години отбелязваме празника на петото издание на пътуващия фестивал на Джаз FM Джаз в цялата страна. Отпразнувахме и 75 години забавно духов оркестър Димитровград. Още в повторението на джаз емоции в съботната вечер. Но сега ще останем още малко с този концерт, в който предстои да чуем музиката на Вики Алмазидо, но сега в нашето специално предаване ще се спрем на още едно изпълнение, което е около фигурата на Димитър Русев. Ето още от неговите думи, след историята, която разказа на акустично-джазово трио Димитровград, повече за неговата дейност като организатор на фестивали. Късче от лятото, Младежки джаз фест Димитровград в приказния свят на джаза.
1: Приказния свят на джаза е програма, която всъщност нека да не я наричаме програма. Една веселба в детските градини. Показвам музикални инструменти на децата с няколко думи малко за джаза, защото все пак така е доста далече от тяхното съзнание на тази възраст. Но най-вече им обяснявам какво трябва да бъде отношението към музикалните инструменти, как трябва да се изслушват, когато свирят. Свирим заедно, показвам им какво представляват, имат възможност да докоснат някои инструменти, които са и екзотични, няма ги в България. От Африка, от Латинска Америка, от Азия. Това всъщност бележи началото си от далечната 1980-та година. Но последните 16 години се казва в приказния свят на джаза. Въпреки, че сме професионална група, която изпълнява джаз музика, ние много често посещаваме и училищата с това и обясняваме какво представлява джаза на по-големите. Свирили сме в музикалното училище в Пловдив, в академията в Пловдив, в музикалното училище в Стара Загора. Всичко това е част от дейността на акустично-джазово трио, образователността, защото винаги съм смятал, че джазът е по-скоро образователна, отколкото развлекателна музика. В джаза има много, много, много послание. Младежки джаз фестивал, Кристиан, който е на барабаните сега, в началото свиреше на пиано. Той дойде като пианист. И има няколко снимки, които са в историята на Младежкия джаз фестивал, където децата са снимани пред езиковата гимназия с такива инструменти. Момчетата са почти ми израснаха пред очите, като Борис е така най-новият образ, който попивам, тъй като той се завърна преди няколко години от Германия.
0: И така до Димитър Русев в следващото изпълнение на пиесата All of You от Кол Портер са тези момчета, които израснаха пред погледа му като участници и в Хасково джаз, и в Младежки джаз фестивал Димитровград. На пианото Борис Петков, бас Васил Хаджигрудев, барабани Кристиян Желев.

0: чествахме Димитър Русев и в Димитровград. При петото издание на пътуващия фестивал на Jazz FM и на цялата джаз общност, джаз в цялата страна. С Джаз Апостола свириха Борис Петков, Васил Хаджигородев и Кристиян Желев. Този запис отново можете да чуете в повторението на Джаз Емоции в събота от 19 тук по Jazz FM Radio. А в четвъртък от 21 с повторение в неделя от 19 ще ви предложа с известни съкрещения концерта от Джаз в цялата страна в Кърджали, където пък отпразнувахме 15-то издание на джаз фестивала, провеждан там. И нека отново да изразя благодарността ни към нашите партньори. Фестивалът се проведе със съдействието на общините Хасково и Димитровград и със съдействието на комплекс Гарсон в Кърджали, както и с подкрепата на социално отговорния бизнес. Шарена фабрика, кулинарно училище в село Голяма Желязна в Троянския Балкан, Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност в България, Топ Рентакар, водещата компания за автомобили под наем у нас, Полихронов Моторс, Тойота Хасково, Лимтех, Димитровград, климатици за дома, офиса и индустрията, семейен хотел и стило Димитровград. Признателни сме за подкрепата. Сега се отправяме към Джаз Велинград, 15 и 16 юли. В следобедните часове работилници в Центъра за подкрепа за личностно развитие Обединен детски комплекс от 20 часа концерти на сцената на площад Николай Гилуров. Входът е свободен, заповядайте. Джаз Велинград е фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите, организиран от Jazz FM и Община Велинград. На 15 юли ще започнем с изпълненията на проекта Jazz Bure, воден от Савина Пламенова и Борис Петков. А след това на сцената ще бъде Теди Кацарова с Бене Бенд. Сега ще чуем изпълнение на Теди Кацарова с Бене Бенд от сцената на джаз в цялата страна в Хасково. Ще ви предложа тяхната версия на песента Street Life, направена толкова популярна и обичана от Ренди Крофърд. Но преди това да ви кажа за концерта на 16 юли. Той ще бъде на Big Band Благоевград, ръководен от Борис Янев. За първи път оркестърът ще има за солист Румяна Коцева, чийто баща е основател и първи главен художествен ръководител на ансамбъл Пирин. Другият солист на Big Band Благоевград ще бъде Лъчезар Кацарски. И в трите концерта на Jazz Bure, Теди Кацарова и Бене Бенд и Big Band Благоевград ще се включат любители артисти от Велинград, от различни поколения. Подробности скоро на сайта ни JazzFMBG. 15-16 юли, поредно издание на Jazz Велинград.
1: Този път вече искаме да сте по-близо до нас. О, да! Деца, готови ли сте? О, ще танцуваме ли? Обичаме ли Хасково? О, обичаме много Хасково! Елате при нас!

0: Благодарим ви!
1: С това изпълнение на Теди Кацарова и Бена Бенд от сцената на джаз в цялата страна Хасково, като анонс за концерта на 15 юли на джаз в Елинград, завършваме срещата си за днешния ден. Отново на 15 юли другата група, която ще представим, е Джазбуре, водена от Савина Пламенова и Борис Петков, а на 16 юли ще се насладим на изпълненията на Биг Бенд Благоевград с ръководител Борис Янев и с солисти за първи път и специално за джаз в Елинград Румяна Коцева и още Лъчезар Кацарски. Аз съм Светослав Николов. Накрая на срещата ни за днешния ден да послушаме музиката на Самара Джой, която за първи път ще слушаме в България на есен. 8 ноември, зала 3 на НДК. Това дългоочаквано събитие се провежда с медийното партньорство на Jazz FM. Носителка на 5 награди Грами, артист, определен единодушно от музикалния свят като новия голям глас на джаза. Само на 26 години Самара Джой вече е вписала името си сред най-големите. Повече за нея можете да откриете на сайта ни JazzFMBG в публикацията, посветена на нейния първи концерт в България, 8 ноември, зала 3 на НДК. Аз съм Светослав Николов, прекрасен ден и до утре! В още едно специално студио от Международния джаз конкурс в Букурещ, част от Европа Фест. Организатор е JM Events в Румъния.

да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.

better.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей!

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
1: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.

Sweet Feeling, Liz Wright, слушахме в самото начало на следобедни импровизации днес. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Малко по-късно в предаването във времето за музикални премиери, а именно в 16 часа, очаквайте новата музика на Габриел Каваса. Ще ви предложа записи от нейния нов албум Дявола, който всъщност е дебюта на вокалистката за Blue Note Records. И разбира се, още в предаването очаква ви хубава музика, новини за предстоящи събития и като цяло ще се забавляваме, ще бъде лятно, малко по-спокойно, надявам се за всички нас. Особено за тези от нас, които сме на работните си места. Сега продължаваме с едно изпълнение на Тил Брюнер. Ще го чуем с филмова музика от албума му The Movie, албум от 2014 година.

Memories of Home, това е заглавната композиция от новия албум на дуото Джон Скофилд – Дейв Холанд, две легенди, които издадоха съвместен проект през 2025 година. Memories of Home е неговото заглавие и сега прозвуча заглавната пиеса. Целият албум е изключително поетичен, много зрял като звучене и е голямо удоволствие за слушане. Ако имате нужда от подобен тип музика, непременно потърсете Memories of Home на Джон Скофилд и Дейв Холанд. И докато слушах това тяхно изпълнение, се сетих, че много ми се иска да се върна към един друг проект на Ско, на Old Man Ско, както той нарича себе си в социалните медии, а именно албум, който му донесе награда Грами и който свързва неговата любов към джаза и кънтри музиката. Кънтри музиката е много ранна любов на Скофилд. Country for Old Men се нарича албума от 2016 година и от него сега ще чуете една традиционна тема, а веднага след това ще продължим с песента Луна, която пък е от новия албум на вокалистката Лорен Хендерсон.

светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Хосе Джеймс слушахме в изминалите минути с песента Let's Get It, която е от неговия албум 1978. В момента Хосе Джеймс е на турне с музика на Марвин Гей. И разбира се, подкрепен от негови колеги вокалисти, мисля, че Чайна Молзес е една от тях, преди той представяше тази програма заедно с Лиз Райт. Сега следват два записа от нови албуми, като единия още не е издаден, единия предстои да бъде издаден, така че песента, която ще прозвучи в следващите минути, все още не може да бъде открита в стриминг платформите. Never Calm Down се нарича тя. Това е сътрудничество на Гречен Парлато от нейния предстоящ проект The Wise Ones с Мишел де Геочело. The Wise Ones очакваме през септември, а пък преди няколко дни тромпетистката и вокалистка Бриас Конбърг издаде своя нов албум, който се нарича Индиго, и който по някакъв начин съчетава тези два свята, в които Брия пребивава по време на своята кариера. Два свята, вероятно разкъсвана от време на време между тях, но тук тя намира едно много хубаво помирение, едно много хубаво обединение. Става дума за света на тромпета и света на гласа, тъй като тя се изразява и чрез двата инструмента, но не знае отговора на това дали е тромпетистка, която пее, или е певица, която свири на тромпет, и отказва като че ли да отговори на този въпрос. Мисля, че го прави по един елегантен начин всъщност, именно в този нов албум Индиго. И песента, която много добре очертава тези съмнения, тези колебания, тези два свята, които тя таи у себе си, които е побрала у себе си и за които се грижи да процъфтяват, е много добре изразена от едната от песните, включена в албума. Тя е на Харолд Айрланд, Between the Devil and the Deep Blue Sea. Именно нея ще чуем след малко, но първо Never Calm Down, Гречен Парлато и Мишел де Геочело.

Spiral Dance слушахме в изпълнение на квартета на Бранфорд Марсалис с участието на Джой Калдерацо, Ерик Рави и Джастин Фолкнер. През миналата година те направиха ремейк на един много красив, забележителен албум на Кит Джаред, Belonging, който е от 70-те години. И ето, че Бранфорд Марсалис квартет дадоха своя принос той да звучи по един различен начин през техния артистичен поглед и също така да достигне до нова публика. Сега продължаваме с една пиеса, която е пък от новия албум на арфистката Бренди Юнгър. Този нов албум излезе през юни миналата година и се нарича Gadabout Season. Слушаме заглавната композиция.

Българският барабанист и композитор Мартин Хафизи и бендлидер, също това забравих да добавя. Слушахме в изминалите минути с запис на неговото Half Easy Trio. Това е композицията Bright is Dark от албума Dark is Bright от 2020 година. Тук в триото на Мартин Хафизи са Франц фон Чоси на пианото и Йоханес Свемп на баса. Както споменах, Мартин Хафизи е на барабаните и също така създава много хубава музика за своята група. Това беше една негова композиция Bright is Dark. Сега ще продължим с една песен, която е от албума Лебедова песен за легендарния саксофонист Джимми Хит. Love Letter, неговото любовно писмо, излезе в разгара на пандемията през 2020 година. От него ще чуете една от песните, която е с специалното участие на Грегори Портър.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58%.

The Monk's Dance, така се нарича тази композиция на Мирослав Иванов, танца на монаха. Миро Иванов записва тази пиеса за своя нов краткосвиращ албум Фор. Направихме му преди няколко месеца много хубаво представяне в ефира на Jazz FM Radio. В записа чухте току-що Владислав Мичев, Александър Васев, Радослав Славчев Ривърмен и Кристиян Желев. Миро Иванов видях в изминалите дни на фестивал Ейто Джаз. Беше много хубава среща. Той беше на поляната в Южен парк 2. Разбира се, готов да се наслаждава на музиката във всеки един момент. Преди него пък слушахме Ezra Collective. По време на конференцията на фестивала Ейто Джаз много пъти стана дума за британската формация, която е и носител на престижната награда Mercury Prize. Самите Ezra Collective свързват професионалния си път с британската организация Tomorrow's Warriors, за която неведнъж споменавам в ефира на Jazz FM Radio. Те подават ръка на млади талантливи музиканти и общо взето може да се каже, че им подсигуряват бъдещето, защото първо ги спасяват от нелеките условия, в които живеят. Второ, им дават възможност да се занимават с нещо наистина градивно и красиво, каквото е музиката. Спасяват ги от скитане по улиците, от престъпна дейност, от наркотици и така нататък. По този начин, като им предоставят възможност да бъдат в едно защитено пространство, да свирят, предоставят им инструменти и след това им намират ангажименти и така нататък. Ezra Collective са изцяло плод на тази грижа, която предоставят Tomorrow's Warriors, и те не в едно интервю и не на една сцена, получавайки различни награди, са изказвали своята голяма благодарност към организацията. Сега, някак в духа на музиката, която прозвучава в изминалите минути, ще продължим с Кеф ми е така. Това пък е една пиеса, която е написана от Вили Стоянов и която е от албума със същото заглавие на неговата формация Brass Village.

Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.

песента на Майлз Дейвис Фор. В изминалите минути слушахме Майкъл Мейо, запис от неговия албум Fly, който беше номиниран за Грами, както и това изпълнение от албума. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Продължаваме напред в нашата програма. Предполагам се досещате, че е време за музикална премиера. Този път се спрях на един албум, който излезе в началото на май, но който аз лично чакам от поне година и половина, ако не и повече. Всъщност не се сещам кога беше точния момент, когато разбрах, че Габриел Кавас е подписала договор с Blue Note Records за дебюта на албум за компанията. И още от тогава много се вълнувам какво ще се получи. Получил се един албум, който мисля, че е 100% Габриел Кавас. Това е певица с много характерен вокален стил, много специфична фраза, първото, което мога да откроя. Гласа, разбира се, е много красив, но има толкова много вокалисти с красиви гласове. Въпросът е начина, по който пееш. А Габриел Каваса го прави забележително. Мисля, че е от най-ярките представители на вокалното изкуство през последните години, или поне аз лично в последно време не съм била толкова силно впечатлена от друга вокалистка, колкото от Габриел Каваса. Това е едното нещо, което мога да кажа за нея. Другото е, че тя самата е очевидно малко по-меланхолична като темперамент, и това се усеща в музиката, която създава. По-добре и се получават именно по-меланхоличните, по-отвлечените изпълнения, на моменти по-баладични също така. Така че целият албум е пропица с една много особена атмосфера. Той се нарича Дявола. След малко ще стане дума защо Дявола, но атмосферата е специфична, вие ще се убедите в това и се надявам да успеете да се потопите в нея. Тя иска известна доза отпускане, съсредоточаване, може би дори и някакъв вид съзерцание, да не казвам силна дума все пак. Габриел Каваса всъщност е родена в Ескондидо, Калифорния, има италиански корени в рода си и се мести да живее в Ню Орлианс през 2017 година, където всъщност е и забелязана от Джошуа Редман. Но за това след малко. Накратко биографията на Габриел Каваса до този момент. През 2020 година тя прави своя звукозаписен дебют с нейния албум, който е продуциран от Джеймисън Рос. Той носи нейното име, това пропуснах да спомена. На следващата година тя е обявена за победителка в престижния международен конкурс, вокален джаз конкурс, който носи името на Сара Вон. После през 2023 година идва поканата на Джошуа Редман да концертират заедно и също така да запишат албум за Blue Note Records, и така се появява Where Are We, за мен лично едно от най-добрите заглавия на въпросната 23-та година. И ето, че стигаме до 2026, когато всъщност излезе и дебюта на Габриел Каваса за Blue Note Records, именно албума Дявола, който е копродуциран от Джошуа Редман и Дон Лос, който в момента движи Blue Note Records. Това е накратко, може би няколко думи като въведение, които исках да използвам. Всъщност, ние сме говорили доста пъти за Габриел Каваса в нашия ефир. Тя не е непознат артист. Ако за някой от вас е непозната до този момент и не сте чували за нея, мисля, че това ще бъде едно много красиво откритие, което да направите в днешния ден. Raindrops Keep Falling On My Head. Ще започнем с тази песен, в която свири и Редман, който между другото, когато беше разпространена тази песен като сингъл, се пошегува, че е трябвало да подкупва Дон Лос, за да може да се включи в това изпълнение. Разбира се, става дума за класика на Бърт Бакарак и Хол Дейвид. А веднага след това ще чуете една друга песен от албума на Каваса, Prisoner of Love. Също много красив прочит от страна на вокалистката. Мисля, че също добре познавате тази песен, защото тя беше разпространена като сингъл, може би даже първия сингъл, точно така. И се оказва, че Каваса е голям фен на Били Екстейн, така че за това и Prisoner of Love присъства в нейния дебютен албум за Blue Note Records, Дявола.

Габриелка Васа слушаме днес с песни от новия албум на вокалистката Дявола. Споменах преди малко, че той е ко-продуциран от Джошуа Редман и Дон Лас от Blue Note Records. Като в приказка е наистина историята на Габриелка Васа. В началото се опитах да ви въведа с няколко думи за нея, за кариерата и до този момент. Много важен момент, разбира се, е нейната среща с Джошуа Редман. Той отчува в един клуб в Нью-Орлианс, в града, в който тя живее от 2017 година насам. И след това я кани на турне, както и в студиото, и през 23-та година се появява албума Where Are We? Това е нещо като история за пепеляшка, казва Габриелка Васа, която наистина се изненадва от тази покана. Това беше толкова шокираща промяна в живота ми. Беше толкова рядка възможност за един певец да може да прави турнета на това ниво с Джошуа Редман. А в джаза това е нещо, което почти никога не очакваш да ти се случи. Това казва Габриелка Васа. Наистина Редман отвори много широки пътища и хоризонти пред нея. Но има и защо. Всъщност заслугата за всичко това не е само на Редман. Той просто е видял този бляскав талант. Всъщност заслугата си е изцяло на Габриелка Васа. Защото тя е невероятна певица и се справя по един абсолютно великолепен и запомнящ се начин с нещата, с които се захваща. Има свой почерк. А относно другия копродуцент в този албум, самата Габриелка Васа казва, че той е допринесъл с мъдрост и е направила, и това е направило преживяването, работата по време на албума Дявола, абсолютно уникално. Но тя отново посочва ролята на Джошуа Редман. Джош беше с мен на всяка стъпка по пътя. Казва тя с благодарност към копродуцентите на албума. И като говорим, разбира се, за копродуцентите, няма как да не кажем кои са и останалите музиканти замесени в тази продукция. А това са, освен Джошуа Редман, който свири в някои от песните, това са Джеф Паркър, Пол Корниш, Лари Гренадир и Брайан Блейд. Това е състава, с който Каваса записва песните от Дявола. Сега в следващите минути предстои да чуете още два от записите, Боси Нова и To Say Goodbye.

To Say Goodbye за тази песен Габриел Каваса казва, че много добре се вписва в този албум и много добре предава основното настроение на албума. Преди малко споменах, то е по-лирично, малко по-меланхолично, но дълбоко и много топло, слушайки красивия глас на Габриел Каваса. Сега има и една така любопитна концепция около този албум. Не случайно се нарича Дявола. Тази концепция изследва съвместното съществуване на доброто и злото, или с други думи, на ангелите и на дяволи, и на дявола. Това е в центъра на този албум и всъщност вероятно това и битките, които води Габриел Каваса по отношение на своята артистична и лична идентичност. Този дуализъм, който е наистина много характерен за музиката, поне тази, която аз съм слушала с нейно участие. Не съм готова да се откажа от нито едното, нито от другото, казва Габриел Каваса, или пък не съм успяла. Така че и ангелите, и дявола присъстват в нейната музика, и доброто, и злото, и светлото, и тъмното. Тази дуалност, за която стана дума вече. Сега ще ви предложа, говорейки за дуалността, и самата заглавна песен на Дявола с участието на Пол Корниш, Джеф Паркър, Лари Гренадир и Брайан Блейд.

Дявола за главната песен в новия албум на Габриел Каваса Дявола, проект, който днес ви представям с голяма радост. Сега ще продължим с още една песен от албума. Could It Be Magic се нарича тя и всъщност е хит на Бари Манилоу. Една песен, в която отново ще чуем Джошуа Редман, и сега ще видим как Габриел Каваса преосмисля тази сантиментална любовна балада.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл 500 грама чери домати за евро и 19 цента и българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
1: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!

Украинския пианист Юсеин Бекиров слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Имаме още около 17-18 минути до края на днешното издание на предаването. Това, което разбира се ми се иска, е да ги оползотворим умно с хубава музика, и точно това ще направим с следващите пиеси, които съм избрала. Предлагам ви да чуем едно изпълнение на Харолд Мейбърн. Това е пиесата Dear Lord, която е на Джон Колтрейн и която е от един концертен албум. Всъщност става дума за една концертна поредица преди години на Мейбърн и неговия квинтет, точно така, която беше издадена в албума Мейбърн Plays Coltrane през 2021 година. Извинявайте, става дума за секстет всъщност, защото тук са Винсент Херинг, алт саксофон, Ерик Александър, тенор саксофон, Стив Дейвис, тромбон, Джон Уебър, бас и Джо Фарнсуърт, барабани. Разбира се, на пианото е Харолд Мейбърн, така че секстет е групата. Той изнася поредица от концерти и, разбира се, част от вдъхновението за тези концерти е Колтрейн, което не е и никаква изненада. Така се появи Мейбърн Плейс Колтрейн преди 5 години. Именно с Dear Lord от този албум продължаваме в следващите минути. За величието на Колтрейн не отдавна си говорихме в нашия ефир с басиста Петър Славов, който взе участие в един много вълнуващ концерт, който се проведе в Рочестър в края на месец юни. Концерт, който събра музиканти като Джо Ловано, Джери Баргонци, Джордж Гарзон, Томи Смит. Към групата се присъедини и легендарния Франк Тайбери, който е работил с Колтрейн на времето. А в ритъм секцията бяха Лео Дженовезе на пианото, Отис Браун на трети на барабаните, Пепи на контрабаса. Имали се и специален гост, големия барабанист Адам Нусбаум. Пепи ни разказа подробно за тази красива вечер на 22 юни в Рочестър, в Съединените американски щати. В разговора обсъждаме и величието на Колтрейн и какво е дал той на музиката. Може да чуете това, което си казахме с Петър Славов на нашия сайт jazzfm.bg.

Харолд Мейбърн слушахме с Dear Lord на Колтрейн. А тази година празнуваме 100 години от рождението на великия саксофонист и композитор, и една от най-великите фигури в музиката. Нарочно не казвам джаз музиката, защото приноса му върху музиката е огромен. Сега се разделяме с едно изпълнение на Кристиан Макбрайт, един много любим за мен музикант, който винаги ме вдъхновява с какво ли не. Спомням си, че преди няколко дни той публикува участието си в един панел, много интересен панел, ръководен от Джон Дикерсон, който беше озаглавен «Джазът – великата американска метафора». Мисля, че това е много хубаво казано. Изобщо метафората, както и казва поетесата и писателка Вержи Захариева, ни разширява нещо, което прави и джаза с нас, макар и неусетно. Мисля всъщност, че това е и ценното. Всички хубави неща се случват някак неусетно, бавно и полека. Сега се разделяме с вдъхновяващия Кристиан Макбрайт и Get Into It. От мен Таня Иванова, дочуване до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Миаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Миаманте.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: За албумите от техните създатели.
5: Здравейте, казвам се Живко Василев и за мен е изключително удоволствие да ви представя новия си албум Places в ефира на Jazz FM. Албумът е инструментален и с изцяло авторски композиции и аранжименти. В него имах възможността и удоволствието и честта да записвам с някои от най-изявените музиканти в България, както в света на джаза, така и в света на класиката. И разбира се, сега ще ги изборя всички. Димитър Горчаков записа пиано, Михаил Иванов записа контрабас и електрически бас, Борислав Петров и Мартин Хафизи си поделиха партията на барабаните и перкусиите. Сани Кунчев се включи с бонгоси и други перкусии. Лукас Памингер на електрически бас, Мирослав Иванов на китара, Стои Иванов стил на барабани, Борислав Илиев на китара, Стоимен Пев цигулка, Орлин Цветанов цигулка, Виктор Мицев виола, Виктор Трайков виолончело и Васил Хаджигородев контрабас. Името на албума е инспирирано от множеството пътувания, които осъществих в практиката си като музикант. Имах възможността да посетя над 30 държави по целия свят за скромните си вече 30 години от няколко дена и всяка една от пиесите е посветена на различните преживявания и усещания, които съм имал на различните места по света. Албумът е финансово подкрепен от Музикаутор, Американска фондация за България и професор Павлина Доковска и Национален фонд Култура. И сега вече ви предлагам да чуем и нещо от албума. Започваме, разбира се, с първата пиеса, която се казва The Emigrant или на български Емигрантът. Това е една пиеса, която написах в Холандия, където всъщност прекарах една немалка част от живота си в последните няколко години. Първоначалното име на тази пиеса беше Schiphol, което всъщност е малкото градче, в което се намира летището до Амстердам. И там прекарвах ужасно много време, пътувайки за различни места по света, дори и преди да живея в Холандия за известно време. Всъщност това е едно от тези летища, които ако пътуваш много, няма как да не се озовеш на него, тъй като летището е едно от основните звена в транспорта на Европа. И оттам се прекачват пътници за цял свят. Така де, впоследствие и преименувах пиесата, защото доста време се чувствах като емигрант в Холандия, докато живях там и ми се стори като по-подходящо име за тази пиеса. И така, започваме. Емигрантът.

Следващата пиеса се казва It's Raining in Seven или на български Вали в 7. Ще уточня и какво точно означава това. Това 7 идва от размера 7-8, в който е българският танц ръченица. Една вечер, докато си седях в стаята в Холандия, в Ротердам, където живях, може би, над 8-9 месеца, там много често вали. И тази вечер, всъщност, отново валеше, капеше по перваза на прозореца в много интересен ритъм. И тогава този ритъм ми се чу като 7-8. И дори така падаха капчиците, че просто се чуваше някаква мелодия, която, докато слушах капките, бях опиянен от това нещо. Станах, седнах на пианото и започнах да свиря. Дойде ми тази идея, инспирирана от капките и от дъжда в Ротердам. Набързо я записах и в последствие тя стана една от най-емблематичните за албума. И сега ви предлагам да я чуем.

И преди да чуем следващата пиеса от новия ми албум Places, бих искал специално да благодаря на Свилен Ангелов, на когото дължим кристално чистите записи, мастеринг, смесване на албума, а пък залата, в която записите бяха осъществени, е концертната зала на Националното музикално училище Любомир Пипков в София. Следващата пиеса всъщност е поредната пиеса, която е посветена на място в Холандия. Тя се казва Rotterdam Rooftop или на български Покривът в Ротердам. И историята, разбира се, е много интересна. Бях с приятели в Ротердам и те ме закараха до една от много високите сгради в центъра на Ротердам, докато те вършат работа вътре, и ми казаха: може да се качиш на покрива да изчакаш. Закараха ме, изчаках ги на покрива, и докато гледах тази наистина опияняваща гледка от ротердамския пейзаж, си извадих телефона и записах една мелодика, която ми звучеше в главата, и в последствие тази мелодика се превърна в следващата пиеса в албума Rotterdam Rooftop. Покрив в Ротердам.

Казвам се Живко Василев и слушаме новия ми албум Places в ефира на Jazz FM. Продължаваме с следващата, четвъртата пиеса от албума, която се казва Transcending. Това е всъщност единствената пиеса, на която свира на пиано в албума. Исках да има една такава, защото пианото всъщност е инструмент, от който най-много се вдъхновявам. Той винаги е бил моята страст. Винаги, даже мога да кажа, че това, което мога да изразя на пиано, е много повече от това, което мога да изразя на кавала, което всъщност е основният ми инструмент. И това, може би, до някъде прави пианото любимия ми инструмент. И исках задължително да има една такава пиеса, на която свира на пиано в албума. И ето я, Transcending.

когато един приятел за първи път чу тази пиеса, ми каза, че това е била рок-н-рол пиесата в албума. Може би е така. И искам да представя още веднъж музикантите, които свирят в тази пиеса. Мартин Хафизи свири на барабани, Мишо Иванов свири на електрически бас, Димитър Горчаков на

Мечтата на Леприкона е следващата пиеса от новия ми албум Places. Аз съм Живко Василев и представям албума си Places в ефира на Jazz FM.

И от едно широко разгръщане на балканския ритъм в 9-8, на който ние българите играем дайчево хоро, ще прескочим на един друг фолклорен танц, който се казва Ръченица. Интересното в тази пиеса е, че в нея свират няколко музиканти. Един от тях е Лукас Памингер, който е австриец, и го накарахме да свири в 7-8 български ритми и българска Ръченица.

A-Chip, или на български 8 овце, е следващата пиеса от албума ми Places, която ще чуем. Тя е вдъхновена от Родопите. Защо от Родопите? Аз съм роден в Родопите, прекарал съм една немалка част от живота си там. И това за мен е едно от най-зареждащите места, не само в България, а в света. Енергията, която тази планина носи, въобще въздуха, който дишаме, всичко, което можем да видим, да докоснем, да усетим, е изключително вдъхновяващо за мен поне. И на една такава родопска поляна видях овце, преброих 8 и започнах да свиря тази мелодия случайно и така се роди тази следваща пиеса в моя албум A-Chip.

Казвам се Живко Василев и слушаме новия ми албум Places. Представям го композиция по композиция. И стигнахме почти до края му, деветата пиеса, която се казва Sunrise with Zori. Тази пиеса е интересна с това, че изцяло разгърнах интереса си към електрониката и към електронните звуци, саунд дизайн и различни такива похвати, които винаги съм се въздържал да правя. Честно казано, бях малко резервиран и за този албум, като я правих, защото единствената пиеса, която изобщо има електроника в нея. Всичко останало е изцяло акустично. Не знаех колко добре ще се впише, но в крайна сметка си казах, че този албум си е моя и мога да си сложа каквото реша в него и си сложих тази композиция Sunrise with Zori.

почти до последната пиеса, всъщност тази е предпоследната. Тя се казва Ебуенек и един отново танц от Добруджанската фолклорна област, Буенек. Казва се Буенек в моя бум, защото е в така, това е съкращението за ми бемол мажор, за ми бемол всъщност в музиката и би, така се казва, така се изписва. И понеже пиесата е в ми бемол, аз бях сложил първоначално това работно заглавие, не можах да му измисля по-хубаво и в последствие остана само то.

И остана да пуснем само последната пиеса от албума ми Places. Аз съм Живко Василев. За мен беше удоволствие да представя музиката си по Jazz FM. Надявам се да ви е харесала. Тази последна пиеса

казва Трите пъти и в нея участват страхотни музиканти. Специален гост е българският китарист Мирослав Иванов. Благодаря на Jazz FM за възможността да представя музиката си в ефира на радиото. Благодаря и на всички, които са замесени в Places. Благодаря на всички, които записваха с мен. Благодаря на вас, слушателите, които слушахте тази музика. Надявам се да ви е харесала. До скоро!

0: Places е първият самостоятелен албум на Живко Василев и е с негови авторски композиции. Той е издаден от Geganio, а премиерата му бе на 23 април 2021 година. Places е в разпространителската мрежа в цялата страна и във всички дигитални платформи. Неговата концертна премиера ще бъде на 26 май в Централния военен клуб с музикантите от основния състав на албума. Живко Василев кавал, Димитър Горчаков пиано, Михаил Иванов бас, Борислав Петров барабани и със специалното участие на камерен ансамбъл Софийски солисти с диригент Пламен Джуров. Вие слушахте за албумите от техните създатели по Jazz FM. Предаването се излъчва в сряда от 19 часа с повторение в събота от 14. Подробности ще научите на сайта ни jazzfm.bg. Дочуване от мен, Светослав Николов, и от Владислав Мирчев.
1: За албумите от техните създатели.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

hearts and glamour us to marvelous.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin & Swingin ще звучи богатият и много експресивен глас на Сесил Маклорин Салвант. Една от неотменимите любимки на предаването, която реализира поредния си албум Бижу. Той се нарича With Every Breath I Take и излезе на 26 юни тази година. Лично според мен, това е един от най-добрите албуми, които ще чуем тази година, и красотата му се изразява не само през гласа на Салвант, но и през високия професионализъм на Метропол Оркест, с които Сесил Маклорин си партнира тук за първи път. Сега ще продължим с нейната славна версия на песента Sending the Clowns, където гласа се вплита в шепнещия, обгръщащ сцената меден хор и в респектиращото пиано на Саливан Фортнер.

Трикратната носителка на Грами Сесил Маклорин Салвант прави своя оркестров дебют с Метропол Оркест и Джул Бъкли и реализира с тях албума си With Every Breath I Take на 26 юни тази година, издаден от Nonesuch Records. Както вече казах, той представлява колаборация между Салвант и холандския Метропол Оркест с диригент Джул Бъкли и с аранжименти на композитора Дарси Джеймс Аргю. Албумът съдържа 10 песни на обичани автори, сред които са Сай Колман, Били Стрейхорн, Дюк Елингтън и други. Заглавната песен, написана от Колман и Дейвид Зипел, е и сред синглите, които преди време анонсираха продукцията. След малко ще я чуем, а аз ще ви припомня отново, че Сесил Маклорин Салвант е носителка както на Грами, така и стипендиант на МакАртър. Тя описва този проект като мечта от много години и добавя следното: не избрах тези песни, защото са красиви, а защото са от решаващо значение за мен.

Продължават да звучат силните и интригуващи песни от новия албум на Сесил Маклорин Салвант, съвместен с Метропол Оркестр и наречен With Every Breath I Take. Холандският оркестър е сред най-добрите в Европа и се слави с перфектна репутация. Диригент е Джул Бъкли, а аранжиментите са дело на Дарси Джеймс Аргю. Те са похвалени вече от множество музикални критици и ценители на тази музика, но най-отличително за аранжиментите е фактът, че придават на историите кинематографично измерение. А всяка една от песните тук си има свой път и 10-те, включени в албума, са свързани с Салвант назад в годините, когато тя ги е интерпретирала в други свои записи и в друг звуков контекст. В продукцията е включена и една композиция на самата Салвант, песента Left Over. Ще я чуем след малко и ще ви кажа, че нейният великолепен аранжимент отново е дело на Аргю и я поставя на същото ниво като останалите песни в албума и по отношение на музикалните и качества, и по отношение на екзистенциалния опит, вплетен в историята и текста на песента. Нека я чуем.

Продължава да звучи изумителното майсторско пеене на Сесил Маклорин Салвант, която е сред най-интересните съвременни вокални творци на джаз-сцената. Знаете от други издания на предаването, че тя е много интересна като личност и много талантлива с уменията си да се изразява и визуално, освен че рисува, тя е увлечена по модата като изкуство, стигащо и до сценография, като се има предвид как се облича дръзко по сцените на своите концерти. Неконвенционален и много експресивен вокалист, който сътворява дори само с гласа си гласов спектакъл, който извиква образи, асоциации, които са на ръба между реалността и фантазмите. А с гласа си тя наистина борави виртуозно. Ще ви припомня, че има класическо образование, но се е потопила в джаз, блуз и фолк традициите. Този нейен класически подход и е дал умението да интерпретира смело песните и с очевидно безгранична индивидуалност. Към цялата тази техничност и игра на пределите, тя влага и много сърце в своите интерпретации. Всеотдайна и честна в изпяването на текста, слушателят не се съмнява в истинността на думите, които изпява, като например откровението в заглавната песен, което звучи така: няма сутрин, в която да отвори очи и да открия, че не съм те сънувала. Или пък откровеността в пиесата Lush Life, където пианото на Съливан Фортнер и нейния глас се сливат в едно в поетичен контекст на звучността на Метропол Оркест, който отваря и затваря песенния диалог. Нека сега да я чуем.

Днес ще завършим с една вълнуваща версия на песента на Дюк Елингтън Sophisticated Lady, изпълнена в прекрасния албум With Every Breath I Take на Сесил Маклорин Салвант и Метропол Оркест, който се появи тази година на 26 юни. С нея аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с Майра Боти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Чикаго. В началото на 20 век този град, известен още като Windy City, в превод Ветровитият град или може би Град на ветровете, се превръща в убежище за чернокожите музиканти от Нови Орлеан, които са принудени да го напуснат, тъй като публичните домове в квартала на забавленията Сторивил вече са затворени. Сред тези бежанци от Нови Орлеан има джазови величия. Луис Армстронг, Джони Дотс, Фреди Кепърт, Джели Роу Мортън и много, много други. Тези утвърдени в Нови Орлеан музиканти донасят със себе си импровизационният стил на така наречените фронтлайн инструменти – тромпет, кларинет и тромбон. Тези три инструмента обикновено представят импровизациите в съответната пиеса. Джазовите величия, които изброих, заедно с местни музиканти, развиват в Чикаго, разбира се, различните стилове Диксиленд. Тази вечер ще чуем джазови групи, които свирят в клубовете на Чикаго, края на 20-те години. Чикаго, меката на джаза от 20-те и 30-те години. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Singing the Blues звучи архаично, разбира се. Трябва да се има предвид, че това е запис от 1927 година. Оркестърът на Франки Тръмбауър. Франки е саксофониста и ръководител на този бенд и другите двама музиканти от така наречените фронтлайн са Бикс Байдербек, който свири корнет вместо тромпет, и Бил Ренк тромбон. Всъщност, това предаване е едно от първото предаване от две, които подготвям за вас и които са посветени на този чикагски стил. Защото наистина през 20-те и 30-те години Чикаго е без никакво съмнение джазовата столица. Има страшно много клубове, в които свирят много групи, предимно чернокожи от Нови Орлеан. Може би най-запомнящия се, най-известният клуб в Чикаго от 20-те години е Vendome Theater, който е основан през 1918 година и в който свири оркестър на Ерскин Тейт. В този оркестър в различни моменти от неговото развитие се изявяват солисти като Луис Армстронг, Джабо Смит, Фетс Уолър, Бастър Бейли, Ерл Хайнс и Омър Симеон. Това са само част от музикантите, които са се изявявали в този оркестър. И сега още едно изпълнение, също от 27-ма година. А тук ще чуем Джимми Макпартланд корнет, Франк Тешмахер кларинет и Бъд Фриман тенор сакс. Музикантите от ритмичната секция не ги споменавам, не за друго, ми просто те са така в този стил чикагски. Те са просто една ритмична секция, нищо повече, и предполагам, че в основата си това са музиканти от Чикаго.

Едно изпълнение от 1927 година, Mackenzie and Condon's Chicagoans се казва тази формация, в която основните са Джимми Макпартланд, корнет, Франк Тешмахер кларинет и Бъд Фриман тенор сакс. И така, 20-те и 30-те години Чикаго е столицата на джаза. Разбира се, когато се появява свинга, столицата се премества, както е известно, в Нью-Йорк или в така наречената Big Apple. Big Apple е меката на свинга. Разбира се, там също има големи таланти. Ще спомена само имената на Count Basie, на Benny Goodman, Bob Crosby, Roy Eldridge, които между другото са започнали в Windy City, в Чикаго някога. И едно изпълнение на McKinney's Cotton Pickers, това е един по-голям оркестър, Miltenberg Joyce се казва, записът е от 28 година.

Така нареченият чикагски стил възниква някакси спонтанно, защото New Orleans Rhythm Kings, които вече са в Чикаго, преподават в едно училище и младежите в това училище съвместно с New Orleans Rhythm Kings създават така нареченият чикагски стил, чикагски джазов стил, който е не е нещо повече от една версия, да я наречем северна версия, на новоорлеанският джаз.

Трудно бих определил този глас като вокал в изпълнението. Не, разбира се. Това е просто едно допълнение, да кажем вокално допълнение към цялата история. Това е Shake That Jelly Roll, така се казва пиесата от 29-та година. В основата бяха корнетиста Джимми Коп, тенор-саксофонист Джуни Коп, най-вероятно негов брат, и чухме цигулка Боб Уот. Сигурно се питате какво се е случвало в Чикаго преди да се появи новоорлеанския джаз и новоорлеанските музиканти. Ами, някъде в края на 19 век в Чикаго се е изпълнявал рек-тайм в една доста така водевилна форма. През 1913 година Фреди Кепърт създава Original Creole Band. Това е един рек-тайм оркестър, който се подвизава в най-известните клубове и в театър на Чикаго. Освен това, пианисти някъде около 1910 година, те известни пианисти като Тони Джаксън, Фердинанд Джели Роу Мортън, също се подвизават в Чикаго. По отношение на блуса в Чикаго се изявява W.C. Handy. Това е известният бендлидер, който е в Чикаго още от 1893 година. Той пристига с един блуз вокален квартет от Алабама, истински вокален квартет този път. Пристига от Алабама и по повод някакъв повод, някакво тържество в Чикаго, и остава в Чикаго дълго време. И едно изпълнение отново от 27-ма година, казва се Чикаго. Джимми Макпартланд – корнет, Франк Тешмахер – кларинет и Бъд Фриман – тенор сакс.

А сега ви предлагам да чуем други изпълнители, пак от Чикаго, пак от същото време, 28-ма година, но примерно това е корнетиста Мъгзи Спеньер, който съм ви представил отделно. И Мез Мезрол, Мъгзи Спеньер, който е корнетист, и Мез Мезрол, тенор сакс, Франк Тешмахер, вече го чухме.

И едно изпълнение, в което най-вероятно ще разпознаете гласа. Гласът е на Джак Тиегарден, който е представен в това предаване. Той е тромбонист и блуз вокалист. Само че записът вече е от 1938 година, а оркестъра се казва Eddie Condon and His Foot Warmers, който включва корнетиста Джимми Макпартланд, Мез Мезро кларинет и Джак Тиегарден тромбон и вокал.

Разбира се, това не беше блуз вокалиста Джак Тийгарден, който добре познаваме, въпреки че записът е сравнително късен, от 38-ма година. Но ето че 10 години преди това в Чикаго се появява Бени Гудман. Да го чуем в трио от 28-ма година. Деца Пленти се казва пиесата.

Ето, това беше Бени Гудман в трио с пианист и барабанист. Бени Гудман, който няма нищо общо с биг бендовете, които той ръководи в продължение на дълги години. Тук го чухме в трио. И нещо, според мен, много интересно. Много, за да не кажа всички от новоорлянските шедьоври, които са станали световно известни, в последствие са записани именно в Чикаго. От групи, които са също добре известни, като например групите на Луис Армстронг, да кажем, или пък Red Hot Peppers, или пък Creole Jazz Band на King Oliver, или на Jelly Roll Morton Red Hot Peppers, или групите на Earl Hines пианист, или на Jimmy Noon. Изобщо това са така шедьоври, записани именно в Чикаго. Новоорлянски шедьоври, записани в Чикаго. И още един кларинетист да чуем, това е Омар Симеон, също се представя в трио. Само че пианиста, забележете, не е кой да е, а Earl Hines. Това е запис от 29-та година.

Ето, това беше Омар Симеон, кларинетист, който се представи в трио запис от 29-та година. Между другото, в цялата тази история на чикагския джаз са замесени някои не особено желани личности, но без които просто не е могло да се случи нищо, като например Ал Капоне. Това ми напомня филма на Робърт Олтман «Канзас Сити», където той описва избори 20-те години, как се случват изборите в Канзас Сити и намесата на тогавашния кмет, който също е един от кандидатите, Пендергаст. Тази история е много показателна за Америка от 20-те и 30-те години, така че присъствието на Ал Капоне в джазовите клубове не бих казал, че отсъства. Това, разбира се, между другото. А сега да ви представя Бикс Байдербек. Това е един чудесен корнетист, който се представя с тромбониста Бил Ранг и още ритмична секция.

Две неща правят впечатление в това изпълнение. Включването на тубата с едно много кратко соло и също така соло на пиано, което определено не е сред така наречените фронтлайн инструменти.

Ето, това беше една група, малка група, която, в която влиза тромпетиста и лидера Ред Никълс. Тук беше и Джимми Дорси, между другото, кларинета на Джимми Дорси чухме, който в последствие в ерата на свинга става известна фигура заедно със своя брат Томи Дорси. Тук той свири кларинет, в някои от случаите свири също така и алтсаксофон. Когато се появява свинга, тези малки групи, които работят в клубовете на Чикаго, започват да изоставят клубната атмосфера и се съюзяват в по-големи бендове, за да за да правят по-комерциални парчета, което е така в рамките на нещата. И през 22-а година Луис Армстронг се присъединява към една група на Джо Оливър, която свири в Линкълн Гарденс, едно от известните места в Чикаго. А сега да ви представя в крайна сметка едно изпълнение, в което участва и самият Луис Армстронг.

Това е запис от 5 юли 1928 година. Значи запис от преди близо 100 години. Изобщо в днешното предаване аз си позволих да така малко история. Надявам се, че не ви е безинтересна тази история на джаза. И по-точно оригиналните записи, направени в Чикаго 20-те и някои от записите от 30-те години на 20 век. Що се отнася до Армстронг, чухме го да открива тази пиеса на тромпет, разбира се. Карл Дикинсън беше лидерът на тази група. И още едно изпълнение на Ред Никълс, то е от 27 година.

И още нещо, което бих отбелязал във връзка с инструментариума на тези записи. Тук освен тубата се появява и бенджо. И не само в това изпълнение, и в доста от предишните бенджото играе така сериозна роля в ритмичната секция. Завършваме с едно изпълнение, в което отново ще чуем Джак Ти Гарден като тромбонист и надявам се вече като един така добър вокалист. Това беше всичко за тази вечер, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.